çima birine em har şander de kulle etle ya em tema em ra ekir ya ma ya para ya ma ya da ya ma en ya ma en ya ma ya ma en ya ma ya ma